Na ka ni mbole bena tele na turna ke mara madro ke ngone lewa wa ke ne be ke ni la line se vati mbona ni kwa wa mbole tu ni be mere rabe town di kandiro na iba kula master philip fong bena la se vati mbona ni kwa shang chong solveni marco se mtar tu mai ne bodu bodu mai ta sir mbona ni kwa se tele mbole bikina ve ke ni ke sar le ni korra burbure karba baro tu kana buku ni tutu dei kana baga dori tu kana sigi baro isar ngango mai naburubure mai waindina mai naita siri bikam ni kesara na leoni korba tu rama waindina naburubure mai naita siri nabuku ni baga baro tu kana sigi ni tutu dei en baga ro isar ngango asa bang bulu tu bikam ni na bogu na ni kuanga fifta tu kana bikam ni o na ugiada o solo beni marco en bongi binaka en denda uliano janet weti bina ula shabati wain bobu na ni kuanga sabo ko bikenda e wolo miniti me diwa di ondo na kloko ni wote ngana boro ngoi ni tutun bi boli bir na bi kampani so kar so mutu bela mona to programa ni bobna ni kuwa e san tarite kuina ne kerwa ni limsa bulan dola bikenda en bongi bi nakra ne bulbena ka ule no weti bi na sema sarti mai nai matanga mai bi sarri mai lami en bongi bi nakra en dendai Pambul tenwe kemni kesarra, be kem donai lalongori, bina Pawara utkan buku ni tutu day, mai na buru buru, mai naita siri, na bumi nani kuwa, aku sepang bulu terbi kamu ni, na bumi nani kuwa, nui tak kita intol sok benakan, ni nampak dah ramun madango, mai na buru buru, mai naita siri, na bongi binaka, dai dai. Sekarang kamu nanti patik ada na bongi binaka ni kuwa, sa, patik tu bikin ni kesara, tu dulu ni sesuatu yang kau nanti kau bikin, se tapi tu dia tu bangga, ni kerap tu bumi nani kuwa, sekarang kamu nanti patik ada na bongi binaka dai dai.